0: ne kwasi ada wan kwasole
1: ne nyina kwasole na krofo ba pia hane reke
0: ne kwasi ada wan kwasole
1: ne nyina kwasole na krofo ba pia hane reke
0: ne kwasi ada wan kwasole
1: Hey, na pa sari na profo ba fi ahane
2: wechu. Kojo anse.